Вже все ти грабіс, дар драгосте у решті часу. Парадоксал, дека мандрів і комплікат казу. Осім ти виноват, канеці над кумені пасу. Се редика флотури пенела гът. Да юну врел си лас, плечи ще инкит. Но скопил, че ще у ка драгосте в третя. Нарфиря мя у решті